Canal FM to jino to memeda sia memeda mi ano si ona ke jimi dankoro bena agbaja bobobo ya ela no ni e hagbe vivio.